0: wi aya we se ya juma sa wo ya ri aya le tunko
1: a wo de bu aya za bu
0: hey lu sha ba cha nya mi pa ti a se ana wi ai unya wa ya sa unya pa bu di abara ba